0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Заборонена стежинка. Джой мешкала в північній частині Лондона і рідко бувала за містом. Тому новина, яку за сніданком повідомила мама, надзвичайно потішила. Міс Ферфакс, моя давня подруга, переїхала у власний будинок в Епінг-Форесті. У суботу вона запрошує нас з тобою на чаювання. Навколо будинку є чудовий сад. Ти зможеш його дослідити, поки ми з міс Ферекс спілкуємось. Субота видалася ясною і теплою. По обіді Джой із мамою сіли в машину, і незабаром місто залишилося позаду. Дорога вилася через букову алею. Гілля дерев змикалося у височині, утворюючи зелений тунель. Джой висунула голову з машини і вдихнула повітря. «Я так хочу жити за містом, матусечко!» «Я також», – погодилася жінка. «Можливо, це вдасться, коли тато отримає підвищення. Поглянь, онь будинок міс Ферфакс». Джой, ледве кинувши погляд на господиню, чемно привіталася, бо її увагою цілком заволодів сад. Там були літні квіти, за ними ясніли зелені луки зі ставком, на який кидали довгі тіні плакучі верби. Її мама засміялася. «Джой незабаром отямиться», – мовила жінка. «Вона рідко потрапляє в таке село. Можна їй погуляти навколо, допоки ми приготуємо чай?» «Звичайно», – відповіла міс Ферфакс. «Джой, бігай, де захочеш, але не ступай на стежинку між лавровими кущами, бо... О, ось і наша Тріксі! Ходи, Тріксі! Ну не треба

0: Напевне, ця стежинка приведе до яблуневого саду. Цікаво, чому міс Ферфакс не хотіла, щоб я туди пішла? Замислилася Джой. Невже вирішила, що я їстиму її яблука? То я не буду, але мені справді цікаво. Дівчинка трішки наблизилася і зупинилася. Може, там заховано скарб? Або мешкає якесь особливе звірятко? Я просто дійду до повороту і розвернуся навколо. Усе одно, там далі нічого немає. Дівчинка обережно спустилася стежинкою. Тріксі загарчала. Джой визирнула з-за рогу. Нічого страхітливого там не виднілося. Стежинка, як вона й припускала, вела до маленького яблуневого садка. Хіба ж може бути щось небезпечне або таємниче в саду? Дівчинка нашпиньки тихесенько підходила до дерев, а потім відбігала. Тріксі знову загарчала, але Джой не звернула уваги. «Тут взагалі нічого немає», – подумала дівчинка, стоячи під першим деревом і дивлячись угору. «Це таке гарне місце! Тоді чому? О, допоможіть!» Вона не помітила рою бджіл на яблуні. І коли її кучерява голівка майже торкнулася їх, бджоли зненацька здійнялися чорною хмарою та грізно заджищали. Джой закричала і побігла, а бджоли за нею. На щастя, Тріксі врятувала ситуацію. Собака мчала за дівчинкою, люто гавкуючи, і бджоли розлетілися. Тільки одна, що летіла високо, переслідувала дівчинку, яка мчала через лаврові кущі і вискочила на галявину. Міс Ферфакс з мамою почули крик і підбігли до вікна. «Жах!» – вигукнула міс Ферфакс. «Це бджоли! Я ж попереджала, що в не...» Однак мама не збиралася дослуховувати, які там слова міс Ферфакс сказала Джой. Вона побігла в сад, назустріч наляканій донечці, над головою якої зищала навіжена бджола. «Ховайся за моєю спиною, Джой!» – крикнула вона доньці. «Швидше, ховайся!» Джой метнулася за спину матері. Бджола тим часом ужалила жінку у руку. Потім перелетіла її плече та продовжувала зищати навколо Джой. «Вона вжалить мене!» – закричала дівчинка. «Ні, цього вже не буде», – заспокоїла мама. «Усе скінчено, нічого не бійся. Подивися на мою руку. Там її укус. Бджоли жалять тільки раз. Тепер ти в цілковитій безпеці». Джой втупилася на велику червону пляму, що на очах збільшувалася. Дівчинка тремтіла і ледь-ледь не плакала. «Усе гаразд, Джой», – м'яко сказала мама. «Усе скінчено, але наступного разу роби, як тобі кажуть». Міс Ферфакс швидко витягнула жало і обробила мамину рану ліками. Джой тихо-тихо сиділа за столом і пила чай, час від часу кидаючи погляд на червону припуглість на маминій руці. Вона мовчала. Лише пізно ввечері, коли ненька вклала її спати, вона промовила: «Пробач, матусю, я більше ніколи так не чинитиму. Це ж мене мали вжалити бджоли». «Так», – сміхнулася мама. «Та все одно добре, що на твоєму місці опинилася я». «Чому?» – запитала Джой, висунувши голову з-під ковдри. «Тому, що я люблю тебе», – відповіла мама. «А тепер спи».
1: Дорогі дітки, посланні до римлян в 8 розділі з 27 по 28 віршик ми читаємо такі слова: «А той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа, бо з волі Божої заступається за святих». І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.

0: Огонь духа. Наше повітря складається з двох головних елементів – кисню і азоту. Кисень – це безкольоровий і беззапашний газ, тобто невидимий. Однією з його властивостей є те, що тіла горять у ньому багато яскравіше, ніж у нормальному повітрі. В цьому можна переконатися, вкладаючи тліючу скалку в пляшку з киснем. Скалка моментально спалахує яскравим полум'ям. У кисню можуть горіти навіть такі тіла, які у повітрі горять тільки при сильному розжаруванні, наприклад, залізо. Ось ці фізичні властивості кисня трохи ілюструють духовні властивості Святого Духа. Він сам по собі також невидимий, але підтримує духовне горіння. Люди, сповнені Святим Духом, надзвичайно яскраво горять любов'ю та сяють добрими ділами, як світила у світі. І навіть затверділі серця, немов залізо, яких ніяк не можна запалити, під впливом Святого Духа легко запалюються любов'ю до Господа і ревністю до Його діла. Дітки, чи ваші серця сповнені вже Святим Духом? Якщо ні, то це і є причина, чому ви такі байдужі до Господньої справи. Але знайте, що коли ви такими холодними і байдужими залишитеся, то ви не війдете в Царство Боже, бо хто Духа Христового не має, той і не його. Тому-то в посланні до Галатів, 5 розділі, 16 і 17 віршиком ми читаємо такі слова. «І кажу, ходіть за Духом, і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові, а Дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете». А в посланні до Римлян, 8 розділі, 1 і 2 віршик, написано так. «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». Дорогі дітки, нехай благословить усіх нас Господь, щоб ми ходили у світлі Слова Божого, керовані Святим Духом. Амінь.
1: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
2: Подарунок. В полі я нарву квіток, буду плести з них вінок. Принесу його для мами, і вона радіти стане. Щиро дякувати буде, бо вона їх дуже любить. Але ще мене тривожить, що я дам тобі, мій Боже. Ти мене як мама любиш, і ласкаєш, і голубиш. Ось що вирішив я сам, серце все тобі віддам.

0: І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися.

0: вас.
1: Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

Сповнюйтесь Духом Святим, жити не хлібом одним, радить нам Слово Господнє. Сповнюйтесь Духом Святим, заклик цей чути сьогодні, щоб цей дарований час нам не проходив безплідно, наче повітря для нас. Сила духовна потрібна, як без вологи й тепла квіти живі засихають, так від неправди і зла душі людські помирають. Так, як без їжі й тепла жити не можемо довго, так і Господнє дитя гине без Духа Святого. Той, хто його засмутив, хоч і колись відродився, полум'ям віри горів, але без Бога лишився. Щоб не ослабнути нам, духом потрібно палати, так як колись Авраам другом для Господа стати. Бог пропонує нам всім вірі зростати сьогодні. Сповнюйтесь Духом Святим, радить нам Слово Господнє.

Ви знаєте, це прекрасно спостерігати. Бог, от, він впорядковує для всього свій має час. І от коли починаються нападки, вони ростуть на трійцю, на божественність Христа, а в нас є свято трійці. І ми роздумуємо про ці теми, правда? І Бог нас направляє на істинне писання. Дії апостолів, другий розділ. І ми з вами будемо читати з 14-го тексту. «Ставши ж Петро з одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив до них: мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відомо, і послухайте слів моїх». Вони п'яні, вони, як ви думаєте, бо третя година дня, дев'ята ранку. «Але це те, що пророк Юїль передрік, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилью від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі і вгорі, а внизу на землі ці знамена, кров і огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перша, ніж день Господній настане, великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться». Дух Святий – це третя особа Божества. Він рівний Отцю і Сину в силі, в слові, в славі, в досконалих Божих якостях, таких як всюди присутність, мудрість, любов. І ми сповідуємо одного Бога. Єдиний Бог, один Бог в трьох особах. One being in three persons. Отець – він народжений, Син – він єдинороджений, і Дух, що походить від Отця і Сина. І Бог-Син, він рівний Богу Отцю і рівний Духу. І кожна особа трійці, вони рівні між собою в божественних якостях, які би ви не взяли. Владі, могутності, мудрості, вічності. І Бог Біблії – це один Бог в трьох особах. Бо Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. А люди, вони, ми пробуємо, знаєте, свої обмежені і мові, і інтелектуальних можливостей от пояснити Бога. І для цього проводимо різні аналогії. І ви їх чули. Наприклад, як аналогію з водою. Правда, що вода – це рідина, і вона може бути в трьох станах. Це і газ, і рідина, і твердий стан. Ну, проте аналогії, вони завжди мають проблему. Вони дуже легко скочуються в єресі. Ми знаємо, що бо це, наприклад, навіть з цією аналогією. Це одна вода, але вона має три стани. Але одна та сама вода. Але Бог Біблії не є один той самий, який бере на себе різні маски, правда? Ми маємо три особи. Аналогія до якоїсь певної міри, і вона просто розпадається. І не тільки в нас так час було. Якщо ви подивитеся в історію, люди завжди пробували якусь аналогію привести. Наприклад, в часи Августина в його церкві теж аналогії цікаві проводили. І дивися, є золото. І з цього золота зробили три статуї. От є три статуї, да, або три якісь скульптури. І вони різні, але вони з одного золота. Августин казав їм так, каже, добре, але дві скульптури з золота мають більше золота, ніж одна скульптура золота, каже. А одна скульптура золота буде мати менше золота, ніж дві скульптури золота. Каже, бачите, ну, і тут не виходить. І воно не виходить. Проте, кожне вчення і людина, яка применшує божественність Христа чи божественність Духа Святого, це вчення, воно народжено в пеклі. Ми повинні це розуміти. Воно від диявола. Кожен, хто каже, що Ісус Христос не є Бог, а Він тільки Син Божий, але Він, ну, не зовсім ще Бог, є під владою Духа Антихриста. Біблія чітко і заявляє. Говорити, що Христос не Бог або Дух Святий не Бог, це не є гра. Це не є інтелектуальна гра, ми повинні це розуміти. Це абсолютно смертельно для душі людини. Біблія суворо про це попереджує, що кожен, хто це говорить, чить, він не належить до Божих дітей і нічого не має спільного з істиною. Ми коли чуємо десь ці розмови, ми повинні відповідно на них реагувати. Відбувається ця подія, і Петро, він в своїй проповіді, він пояснює те, що відбувалося. Правда?
проповідь Петра, яку ми от прочитали, ми половину цієї проповіді прочитали, це відповідь на здивування і питання людей з 12-го вірша. У 12-му вірші ми читаємо про ці люди, коли вони бачили, що відбувалося, про них написано, всі вони не виходили з дива, вони були безрадні, вони не могли пояснити. Вони починали один одного питатися, що має взагалі зараз відбутися. Вони чули шум з неба, правда? І як шум бурі, і не буря, і шум, і вони зібралися, вони збіглися на цей шум. І не тільки вони це чули, вони чули, що апостоли розмовляють іноземними мовами. Іноземні, для когось українська вже іноземна. Іноземними мовами, іншими мовами не говорили. І люди, вони дуже дивувалися цьому, тому що ми живемо вже тут довго, і ви дуже добре знаєте, що скільки би ви років не вчили англійську, діалект неможливо виправити. Це неможливо, тому що людині мова формується ще до року дитини. І ці люди, вони коли бачили, що апостоли і всі, хто там були, вони говорили на їхніх мовах, яких вони народилися. Я так думаю, що ще вони чули оцей свій діалект, то вони стали ставити собі запитання. А взагалі, як таке може бути? І не тільки те, що вони говорили на різні мови, а це ще були галілеяни. Тобто, це були люди, як ми знаємо, про них написано, люди невчені, прості, а може ще, як кажуть, і з тяжкою такою, якби, говіркою. І ці люди починають говорити їм про Божі діла на їхній власній мові. І вони приходять просто в такі, знаєте, здивування, збентеження, і починають питати, що відбувається, що відбувається. Ми бачимо, що Бог використовує і простих, і невчених, і людей з тяжкою говіркою для своїх справ. Для нього немає в цьому перешкоди. Люди також чули про ці великі Божі діла, і вони шукали пояснення. І Петро, він встає, щоб дати їм пояснення того, що зараз відбувається. У мене цей переклад каже, але Петро, він чує всі ці запитання, і він встає, щоб дати пояснення. Я хотів, щоб ми от звернули увагу на Петра. Тому що ця різниця, оця зміна в його характері, в поведінці його, воно дуже кидається в очі. Він стає, як перший вже, за ним разом стають брати, і він починає говорити. Але ми його пам'ятаємо, скільки там, декілька тижнів, 50 днів назад. Ми його пам'ятаємо, де він був, коли розпинали Христа. Де він був, оцей Петро? Він не був перший. Він тільки десь здалека слідував потайки за Христом. Тільки, підглянути, а що ж там станеться з учителем? І в дворі біля вогню він тричі відрікся від Христа. Він аж ніяк не був і не походив на свідка Христа, свідка про Ісуса. Він в страху не міг навіть видавити себе, що він знає цього чоловіка. І проходить місяць. Це небагато, це дуже скоро проходить час. Петро зовсім інший. Петро інша людина. Ми бачимо сміливого апостола, сміливого свідка Христа. Він проповідує натовпу. Натовпу, який не зовсім, знаєте, так до нього комфортно налаштований. Це натовп, який розіп'яв Христа. І такому натовпу проповідувати з тобою може таке саме статися. Це може бути та сама участь, але апостол стоїть перед цим натовпом, що може його розірвати. Проте він звіщає їм того, кого вони розп'яли. Він їм звіщає. І ми бачимо, це відбувається, ця трансформація особистості. Він інша людина. Він змінена людина. Він не просто їм проповідує, він докоряє їм, каже, що ви розп'яли Месію, ви руками беззаконників розп'яли його і забили. Чому? Тому що цей Петро, він інший, бо він зустрівся з воскреслим Христом. Цей Петро і вже є інший, тому що те, що відбулося від п'ятидесятниць, відбулося і для нього. Дух Святий і його наповнив. І він став людиною, яка має силу бути свідком Христа. Ще в першому розділі Христос сказав про це своїм ученням. Він каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Так? В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії, аж до останнього краю землі. Те, що відбулося з Петром, відбулося те, що Божий Дух наповнив його, і Божий Дух став його силою, внутрішньою силою. Він дає йому сміливість, він дає йому слова про Ісуса, і він його робить здібним свідком про Господа.
Ми читаємо, Павло каже так про це, не тому, що ми здібні помислити щось зі себе, а ми це бачимо на прикладі Петра. З себе він це не міг навіть видавити. Павло каже, не тому, що ми здібні помислити щось з себе, як від себе, але наша здібність від Бога. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Сміливим свідком про Христа може бути тільки той, хто має Духа Святого. Сила для свідчення про Христа і Дух Святий, вони нероздільні реальності. Текст каже наш, ви приймете силу і ви будете. Кожна віруюча людина, вона має Духа Святого, як сьогодні було зазначено. Він даний їй по вірі в Ісуса Христа. І Дух Божий, який сповнює людину віруючу, це є сила для свідчення про Спасителя. Він слова про Христа, він сміливість, він мудрість, він керівництво. І цю реальність, наповнення Духом Святим, ми ще не раз зустрінемо в Писанні. Я приведу один приклад, це з Дії 4 розділ. В 8-му вірші написані такі слова про цього ж Петра і інших. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них. Апостолі взяли на допит. І від них очікують пояснення. Як це так, що ви насмілилися ще й в храмі і проповідувати ще про воскреслого Месію? Їх ставлять перед суддями і чекають від них відповіді. І в цей момент Дух Святий переповнює Петра для свідчення цим начальникам і старшинам. Ця ж істина знову перед нами. Дух Святий дає силу для свідчення про Христа. Хотів вас запитати, ви ж маєте Біблію відкриті, а з чого він починає свою проповідь? Він дуже коротко пояснив, що відбувається, що вони не п'яні, що 9 ранку, якби такі з гумором таким. А потім зразу йде до пророків, правда? І він цитує Йоїля. Оці слова, які проголосив Йоїль. І ці слова, які сказав ще Йоїль, вони були проголошені в цей час національної кризи. Коли народ він переживав оці потрясіння, переживав Боже покарання, наприклад, я прочитаю просто декілька віршів, перший розділ, четвертий вірш. «Що лишилося по гусені, зжерла все те сарана, що зосталось по сарані, пожер коник». Вони в той самий час переживали, чи будуть переживати потрясіння війни. Він каже, як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий, міцний, такий, як він не бувало від віку, і по ньому вже не буде більш, аж до літ з роду в рід. Перед ним пожирає вогонь і палахкотить за ним полум'я. І саме більше, що було, сталося, саме таке прикре те, що сталося, що оце духовне життя, воно припинялося. Жертва в храмі була зупинена, жертва хлібна і жертва лита спинилася в Господньому домі, впали в жалобу священники, слуги Господні. У всіх цих подіях для Ізраїля, про які говорив Юль, не було жодних випадковостей, це був Божий суд. Тому пророк Ігіль, він їх кличе до покаяння, він їх каже, верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем, і риданням, даріть своє серце і свою одіж. І оця відповідь Бога на покаяння народу, вона в нас записана. Не бійся ти землі, а тішся і радій, великий Господь учинив. А оцього північного ворога віддалює від вас, його вкрай сухий, спустошений, вижену. І далі пророк Ігіль, він говорить про цей майбутній час відновлення цілого народу. І про те, що Господь вилиє Дух свій святий і буде по тому вилює Духа свого на кожне тіло. І хотів вашу увагу звернути на одну деталь. Хотів, щоб ви її просто от побачили в тексті. Що займає основну частину проповіді Петра? Хотів, щоб ви зауважили одну деталь, зразу ж, яка кидається в очі. Слово Боже. Ви зауважили, що Петро починає свою проповідь з Писання. Він починає з цитування пророка Йоїля. Половина проповіді Петра – це цитування і читання Писання. Чому так багато Писання? А тому, що Писання має силу. Це Боже Слово. Він вірить в це. І він вірить, що це є Боже Слово. І ми знаємо, в Євреям написано, що Слово Боже, воно живе і діяльне, воно гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суболобів і мозків. Хороша проповідь – це багато писання. І ми повинні оцей стандарт для себе і для свого серця, і для своїх вух тримати, що хороша проповідь – це багато писання. Хороша проповідь – це не багато психології, це не 10 і 30 принципів, як краще жити. Хороша проповідь – це багато писання, щоб вони знали і цитували, і говорили, і пояснювали писання.
Ми віримо в силу слова, тому і багато слова. Багато слова ніколи не буває. Проблема – це відсутність слова в проповіді. Чому проповідь Петра мала таку силу? Тому що проповідь, вона пронизана словами Бога. І ці слова Бога, вони, коли падають на наші вуха, на наше серце, вони мають дію. Це центральність Христа в його проповіді. Він свідчить їм про розп'ятого, воскреслого і прославленого Христа в Писанні. А хіба це не суть служіння Духа Святого? Вказати на Христа, показати славу Божого Сина, підняти славу авторитет Ісуса. Христос сказав про служіння Духа Святого в Йоанна. Він прославить мене, бо він візьме з мого та вам сповістить. Дух Святий, він веде, він показує славу Христа, він піднімає його авторитет. І проповідь сповнена Духа Святого – це проповідь про Ісуса. Це проповідь про Месію, розп'ятого, воскреслого і прославленого. І Петро починає у цьому народу, який зацікавлений на те, що сталося, пояснювати, мужі юдейські, ви послухайте моїх слів. І він їм починає не тільки просто щось загальне про Христа говорити, він говорить їм Євангелію про Христа. Він переходить до смерті, він говорить про воскресіння Господа, він говорить про центр цієї доброї новини, що є смерть і воскресіння Христа, це є Божа сила, як скаже в Римлянам написано Павло, для спасіння кожної людини. Його смерть Христа – це не випадковість, це Божий план. Смерть Христа, вона запланована Богом, того, що був виданий певною волею, передбаченням Божим. Я думаю, що ці люди, які слухали, знаєте, вони собі задавали це питання, от що я зробив з Месією? Це є цей момент, коли ми повинні для себе задати запитання, а що особисто от для мене означає смерть і воскресіння Христа? Його смерть – це окуплення за мій гріх. Це плата за моє життя. Якщо ти дивишся на Христа, і ти бачиш, що саме твій гріх, мій гріх, він його прибив до Христа, що за мій гріх він пролив свою кров, він страждав за мою непокору, за моє порушення Божих заповідей, і я дивлюся і вірю, оця кров, вона очищає весь гріх цілком. Його воскресіння – це тверда основа майбутнього. Воскресіння – мого воскресіння. Петро не проповідує їм закон, він не проповідує їм традиції, передання, він не проповідує їм тільки мораль, він не проповідує їм равенство, він не проповідує їм психологію, він не проповідує їм спіч підбадьорює, він проповідує їм Христа. Це є стержень його проповіді. І ця П'ятидесятниця – це свято не тільки для євреїв, це свято для нас. Це було їхнє свято, але це стало нашим святом. Читаємо вірш 17. 17 вірш, там записані такі слова. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа свого на всяке тіло. Послухайте ще раз оці слова. Це свято, це наше свято, це ваше, це моє свято. Тому що Бог сказав, на всяке тіло він виліє свого Духа. І акцент я хочу поставити на слово «всяке», «кожне». І запрошення Петра, воно стосується всіх людей, що його чули. І не тільки тих, що чули, але нас і з вами. Ви зауважили, що Петро каже, не кожен, хто з єврейського народу покличе, той спасеться. Ні, він так не каже. Це спасіння для всіх, для євреїв і поган, для кожного сина і дочки Адама. Каже по Писанню. Я процитую Римлянам 10 розділ. Кожен, ще раз почуйте це слово, тому що це ви. Це ваше ім'я тут записано і моє. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто покличе його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І П'ятдесятниця – це свято для всіх. Це моє і ваше свято. В цьому кожен – це я і ви. В цьому кожен – це і спасені люди, вони там записані. Кожен, ми з вами. Це наше свято, це запрошення для спасіння всіх. Це обітниця, як він скаже в кінці проповіді, для тих, хто близько і хто далеко. В П'ятидесятниці стається те, що обіцяли пророки. Погані на нього надіятись будуть. Це тут стається. П'ятидесятниця – це свято Божого милосердя. Спасіння в своєму сині Отець відкриває для всіх народів. Він широко відкриває ці двері. Двері милості відкриті для кожного. І Бог достойний саме від кожного, навіть більше від нас, ніж від євреїв. Бо до нас проявлена більша милість, Він достойний хвали.
І Павло приводить це в аргумент для поган, що вони чули, що саме вони мають ще більше, навіть ніж євреї, хвалити Бога. А для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я твоє буду виспівати. І каже, тіштеся з погани, з народом його. І ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його всі люди. І ще каже Ісаїя, буде корінь Ісаїїв, що повстане, щоб панувати над поганими. Погани на нього надіятись будуть. І далі Петро він зауважує, що ця обітниця Духа Святого, це відновлення, ця обітниця, вона відбувається в певний час, який має свою назву. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Час, який відбувається ця обітниця, він специфічно названий в Біблії і не раз. Апостол зазначає, що Господь дасть цю обітницю коли? В останній час. Тобто це п'ятидесятниця, це початок кінця, початок останнього часу. Те, що відбувається, знаменує період, що можна назвати останній час. Він їм це пояснює. Це був початок останнього часу. Ми живемо при кінці останнього часу. Біблія неодноразово зазначає, що з приходом нового заповіту починається певний відлік часу, який називається останній час в людській історії. Наприклад, я зачитаю з Євреєм, написано так, багато разів багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків, в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Петро ще чіткіше зазначає про це і каже, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочною чистою ягняти, що призначений був ще й перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Ви знаєте, ми дуже часто себе питаємо, коли буде це останній час? Писання говорить, послухайте, будь ласка, що кожен з нас вже живе в останній час. Ми повинні це розуміти, цим керуватися і так жити, що ми не живемо, і ще колись для себе, і це інше, ми живемо в останній час. З приходом Христа і настав цей останній час. В останній час, і саме на останній час, Бог вирішив дати свого Духа. Для тяжкого часу Бог дає свою силу. В останній час Бог каже і дає цю обіцянку, я вилю від Духа свого. Саме в цей останній час Бог зодягає свій народ в силу Божого Духа. Силу для проголошення Господа Ісуса Христа, вістки спасіння в крові Месії. Ви приймете силу, Дух Святий злине на вас. Не бійтеся останнього часу. Бог дає себе для цього часу. Він зодягає християнина в свою силу в цьому часі. Ми не є безсильні, тому що Павло каже, все можу в тім, хто мене підкріпляє. Попередження дає, що після цієї благодаті буде суд. Ми читаємо з 19-го вірша, і написані такі слова, і дам чудо на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена, кров і огонь, і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, місяць на кров, перше ніж День Господній настане, великий і славний. Він каже, що починається цей останній час, про який говорив пророк Юїль, але він має і закінчення, це величне закінчення цього часу, це буде називатися День Господній, День Божого суду. П'ятидесятниця – це тільки часткове виконання того, що прочитав, того, що сказав Петро і процитував Юїля. В тому самому тексті, де говориться про прихід Духа Святого, говориться і попереджується про те, що після цієї часу благодаті прийде суд. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі. Сонце чорніло, як міх волосяний. Весь місяць зробився, як... Він нагадує, правда, цей текст. І ще один текст з восьмого розділу. Засурмив перший ангел, і вчинилося град, вогонь. Перемішані з кров'ю, впали на землю, спалилась третина землі, згоріла третина дерев, всяка зелена трава погоріла. Тільки два текста, а їх десятки відкриттю. Для чого Петро це говорить? Тому що суд має побудити мене і тебе до покаяння. Він їх покличе до покаяння. І він їх попереджує, що настане день, який Бог запланував, який охарактеризований як великий і страшний день, великий і славний день. День Господній настане, великий і славний. І цей день, це буде день Божого суду. І цей майбутній суд має нас привести в таку, знаєте, отрезвити нас, і відкрити, ясно відкрити майбутню перспективу для тих, хто розп'яв Христа. Той, хто розп'яв Христа, підпадає під вічний Божий гнів. Його буде судити сам Христос.
Кожна людина стане перед судовим престолом Божим. Кожна людина стане перед Богом. І майбутній суд, він має отверезвити нас. За кожний вчинок людина дасть відповідь Богу. І віруюча людина дасть відповідь Богу за свої діла. За кожне діло людини людина дасть відповідь. Той, хто відкинув благодать, буде засуджений. Апостол пише до євреїв. І послухайте ці слова. Страшна річ впасти в руки Бога живого. І він їм в цій самій проповіді їм попереджує, дає, що є благодать, Бог виливає свій дух. Але прийде день, коли ти впадеш в руки Бога, який стане твоїм суддею в цей час, якщо ти відкидаєш оцю благодать. Тому він і закликає до гріха. І вони це чуючи, дивіться, вони це чуючи, ці всі слова, їхнє серце ламається. І вони кажуть, що нам робити? Що нам робити? Ми розуміємо, що ми ждемо цей суд. Ми ці є ті, хто вбили. Ми з вами ті, хто чий гріх прибив його до Христа. Ми є ці з вами, і ми знаємо, що нас суд чекає, що нам робити. І це має серце, це зламання серця відбутися в нас. Ми маємо це мати усвідомлення свого гріха, своїх вчинків, своєї спорченої природи, того, що ми зробили, і чого коштувало це Христу. І Петро їм відповідає, і каже, що сьогодні це день спасіння. Зараз це день Божої благодаті спасіння. Він каже, кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. І тільки одне ім'я, одне сильне ім'я, покликавши яке, кожен буде спасений. Це ім'я Ісус Христос. Бо Він помер за гріх. Він викупив гріх. От я чую про смерть Христа. Так? Ти чуєш про смерть Христа, про воскресіння Христа, про свій гріх. Про надію на вічне життя у Христі. Про дорогу до Отця через Христа. І в серці має народитися ця віра. Якщо вона там народиться, народжується, то ця віра має кликати до Бога. Вона має кликати до Бога, як Павло пише, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Як покличуть кого? Того, кого не вірували, як вірують того, що про нього не чули, як почують без проповідника. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Тому я хочу сказати, що так само, як Петро сказав, поклич до Христа. У тебе є міцна обіцянка прощення і спасіння, яку дав сам Бог для кожного. Амінь. Будемо молитися.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода» від щирого серця. Або «at», тобто собачка, «in the family circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.